Aku teh sok ngadadak. Kapungan. Lah, kapungan siksa hajapra. Bener benar biasa lagi. Sandi Alfred, ceng cager. Yang lagu Cinta dan Air Mata. Aduh, si Sandi Alfred kain. Cinta, Cinta dan Air Mata. Cinta dan Air Mata, ti. Penik lah. Cinta lagu nanti cager ya, teh.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Enya, tapi kalah

itu deh naon tenjokin japra sigan hudang sare lain teh pada lagu Fata Morgana manena teh mubui kana ieu kana sisiu mubui mubui sarang panona sarang ieu asa ngimpi meureun asa ngimpi aya diasotkeun kopra.

Abdi oge pada permios bulan Gusti. Nanging abdi teh nuhunkeun saminggu mah pada cuti heula. Naon maneh? Bade nepungan ka Bogo. Boga maneh ka Bogo? Boga ka Bogo jauh. Mentas laut leuweung.